e bo tu pe ta pa ho pe o je ra bo a he en bo si ba u pe ba ju ru pe o be si ru ba hai pa